0: ano de ne minister prince so eda so eye bantima ha ya kwesia de be anumre papa time no eye 5:30 ni asase ye
1: anumre
0: oh okay na ya pon 8
1: wonderful
0: 8:30 yes
1: ye beba ni aba be ja
0: ano de ne papa na efia da we ene ano de ne ene ye ene fie
1: hi powerful watch na
0: ano de ne
1: e koso wo
0: he apa e koso wo e boko dkc
1: jesus
0: odifo galbi glory
1: the prophetic minister
0: everybody yesu
1: the prophetic bulldozer
0: e jaya oja wa
1: ano ene wo powerful watch
0: apa ene
1: gebi no timi pompa ye ma de e chino wo ma so lo
0: apa wo ho apa won se nyame adom get to kwankwa brutiri
1: get no bompa ye bebere
0: but to kwankwa brutiri
1: ho do ntimi mo mpa ye biem
0: ge na to kwan kwa brutiri
1: ho de adwuma nko a on pope emle wafo yi bini bi an dia
0: ge na to kwan kwa brutiri
1: ono so na mama asol ho mani ka
0: ano dene
1: e ge ne bom
0: aban se empa e bona na na menam so ma e kwaye biama no
1: ya men hira no
0: ge ni jina so bompa ya ano de papa ntino eye ena numre eye friend say 8 na what change na a start Yacha kura 4 ebua kwa DKS odi for Gabi Glory Kingdom Glory Arena
1: number no tuju obi ya
0: papa number no eye 0242779993 0242779993
1: nyankopon shira ike na bibia enye